0: Kasa o ma mene na na hima ne die. Osi o ma medio hima keke. Sede o medio hima ya isa ne tie. Ok, yamko ye nime.
1: Hello. Hello.
0: Ebi o frefi?
1: Ya, yeah, me frefi. Uchin so kede eastern region.
0: Oh, wada ama yente we?
1: Ni ame pesa mekane se. Aya, abranti ya nwa wasi. Kwa dano. Wọ́n máa mẹ́nà bọ̀ dámú ìṣọ́ ayẹ́dẹ̀ẹ́ nù ẹ̀mí sẹ́ wọ́n wọ́n kásá ẹ̀nà ẹ̀mí na jù ní mọ́kànnì kàkàrà ní kásá wọ́n kásá nù ẹ̀sì obi à ẹ̀nà bíbí hà nù ẹ̀mí sẹ́ wọ́n kásá ẹ̀mà
0: ẹ̀mí
1: ẹ̀mí ye frano a won peso kasa se we presenter we dey be dey be no ona na me kan ho ase we.
0: Okay, Matthias here ma me family no bi so so. Hello,
2: good afternoon, Ohima.
0: E da fuji be bi afrefi
2: na ma pa che fa me kwa mi o me kasa fra kra. Hello,
0: aja ye tie o na kan ya no na na ya sa e bi bi o
2: ai na ma ya da mo se pa na ma juma pa mo ye se ye nsia mo.